0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gull. Det er gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.
1: The Beat.

nytt hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hva ditt lykketall?
2: Lykketallet mitt, det 24.
1: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og her er værvarslet. Det blir mer skyer og regn i flere deler av landet i dag, særlig utover dagen. Meteorologene melder om stort sett pent vær tidlig, med regnbyger på Østlandet fra ettermiddagen og mer nedbør i Rogaland og i Vestland senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: 27. august, allerede torsdag altså, eller lille fredagsaften da, som jeg vet Endre elsker å kalle dagen her. God morgen! Jeg er Stian Berg, og ja, er her frem til klokka blir 10, og med noen innhopp da fra Endre med nyheter, blant annet om en halvtime igjen. Og mer god, variert musikk på vei. Vi skal starte Down Under en time her. Da skal vi til When at Work. Yeah.

0: Every Time fra Britney I Metro Morgen. Riktig god torsdag morgen. Neste på agendaen her nå, det Maggie Rayleigh, også Benson Boone på vei. Og så skal vi ringe da en ny heldiggris som har muligheten til å vinne 10 000 kroner. Vi krysser fingrene.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Bare bare si fra Pink I Metromorgen, og så blir det musikk fra Lone Star. Vi skal til Amazed nå etter en nyhetsoppdatering. Da skal vi høre at I dag så starter regjeringen sin budsjettkonferanse.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude I 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget I West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer døde og opp mot 600 turister savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene I Sverige, Danmark og Norge. Seertallene målt I oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

leser på VG.no I dag at vi må finne et alternativ til Big Tech, som et potent våpen. Og da fikk man litt til å tenke her at vi veldig opptatt av beredskap for tiden. Vi skal ha vann på dunk og hermetikk I skapet. Vi skal ha batterier og ved og helst nok knekkebrød til å overleve en mindre atomkrig. Men digital beredskap, der har vi vært litt mer avslappet egentlig. For hvis amerikanerne en dag sier, vet du hva Norge, nå stenger vi Microsoft, Google og Apple for dere, da tror jeg ikke problemet først og fremst blir nasjonal sikkerhet. Problemet blir at ingen på rådhuset får åpnet Excel. Vi liker å tenke at Norge et selvstendig land. Vi har vår egen olje, vår egen strøm, vårt eget forsvar og et oljefond på mange tusen milliarder. Men passordet til halve nasjonen, den ligger omtrent I California. Og det kanskje det denne saken her minner oss egentlig litt om. Det ikke noe galt med amerikansk teknologi. Den fantastisk. Problemet at vi har gjort oss så avhengig av den at vi nesten ikke har noen plan B. Så kanskje digital beredskap burde inn på lista sammen med vann, batterier og hermetikk. For hvis krisen først kommer da, så holder det på å ringe IT-avdelingen og spørre, har dere prøvd å skru Norge av og på?

0: You and I fra John Legend I Metro Morgen. Riktig god morgen, torsdag og greier, og jammen meg fin flyt I både biltrafikk, togtrafikk og flytrafikk I dag også. Det ikke sort imellom, og det for så vidt bare godt nytt sånn sett. Da kan vi heller spille god musikk som fra Jahn Teigen, det vakreste som finnes om et par minutter.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei, enda bedre! Det tid for...
4: Fredagskos!
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Jahn Teigen og det vakreste som finnes. Og Jahn Teigen tilbake igjen I morgen også til fast tid selvfølgelig, noen minutter over ni med fredagslåta. En som også på plass til fast tid om noen få minutter, Endre Lundgren med en nyhetsoppdatering, da klokka nærmer seg åtte.
1: Ja, vær hilset og god morgen her fra nyhetsdesken. Godt humør, jeg håper det merkes. Vi har mye å snakke om, det mye som skjer I dag, men så bet jeg meg merke en sak her. Det våre venner I NRK som har gjort noen statistikkanalyser som viser at strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, og det skal vi snakke om.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Og her er værvarslet. Det blir mer skyer og regn i flere deler av landet i dag, særlig utover dagen. Meteorologene melder om stort sett pent vær tidlig, med regnbyger på Østlandet fra ettermiddagen og mer nedbør i Rogaland og i Vestland senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Takk til Endre for både nyheter og vær, og la oss dvele litt mer med været da. Nå er det et værskift på gang nemlig. Vi skal se litt på hvordan været ser ut for helgen, og det ser ikke akkurat lyst ut. Det kan jeg vel røpe allerede nå, det har du sikkert fått med deg også. Nå tilbake til god og variert musikk på Radio Metro. Amy Winehouse og Celine Dion på vei, men nå Adrian Gurwitz.

Det er dag det gjelder, om du ikke har gjort noe ut av været denne uka her så langt. Jeg skal kjøre litt søppel senere I dag til gjenvinninga og klippe plenen, for det ser vått og grått ut I dagene fremover altså. Så godt med alt som gjort og så videre. Og det blir stort sett pent vær I dag, og varmt også, men det kan forekomme enkelte lokale regnbyger. Så det sikkert at det kommer regn I morgen, spesielt I Øst-Agder og deler av Telemark, som kan få store nedbørsmengder, lokalt opp mot 50-70 mm på et døgn på det aller meste. Sør for Stad og Dovre blir temperaturene lavere, kraftig østlig vind langs Sørlandskysten opp I sterk kuling første del av dagen, før vinden roer seg. På lørdag ikke like kraftig nedbør som for fredag, men lokalt fortsatt 6-10 mm på 3 timer på Østlandet og 30-40 i løpet av et døgn. Rolig vind langs Sørlandskysten og I fjellet av Sør-Norge, og temperaturmessig fortsatt 16-20 grader I store deler av landet egentlig. Og på søndag fortsatt bygevær I store deler av landet, flest byger på Vestlandet, mens Østlandet kun får enkelte spredte byger og ellers mye oppholdsvær. Temperaturen også ventet å synke ytterligere litt på søndag med rundt 13-16 grader I ytre strøk.

0: Og Valerie fra Mark Ronson og Amy Winehouse I Metro Morgen. I morgen tidlig kan du få med deg et spektakulært syn på himmelen om været tillater det da, vel å merke. Vi skal komme tilbake til det etter Sam Fender og Olivia Dean. Først, The Power of Love fra Celine Dion. Den rett rundt hjørnet.
1: Smør på Selvsjøvik, den fra deg.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean I Metro morgen på en torsdag. Og nå det meldt et værskifte da, som jeg har hørt tidligere I dag også. Det dårlig vær I morgen, men du tidlig oppe eller veldig sent I seng da, natt til I morgen, så kan det være verdt å kikke opp mot timerne I det minste. For bare nå to uker etter solformørkelsen, så får vi nemlig en nesten total måneformørkelse, synlig fra store deler av Norge. Det begynner virkelig å bli interessant, 4:05 på morgenen, når månen går inn I jordas skygge. Derfor blir det stadig mer av månen formørket, og høydepunktet kommer 6:13 I morgen tidlig. Da ligger hele 93% av månen I jordas helskygge, og den mørke delen kan da få en ganske spektakulær rød eller blodrød farge. I Sør-Norge så bør du ha god utsikt mot sørvest og vest, for månen står veldig lavt på himmelen, og nettopp fordi den står lavt, så kan den også se ekstra stor ut. Så dette her kan bli skikkelig flott. Det bare dette lille problemet da med været. Det altså meldt værskift og mye nedbør I morgen, så sett gjerne alarmen på 6:10, men kanskje kikk ut av vinduet da, før du vekker resten av familien og se om det utsikt I det hele tatt.

0: Asia, Unstoppable I Metromorgen med Elton John og Blue, også Human League på vei etter nyhetene her nå. Vi skal høre at strømforbruket det økte da regjeringen innførte Norges pris.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass I nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS I Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude I 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget I West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Human League. Og human, en del av det å være menneskelig, det jo å bli litt eldre da. Og akkurat nå så det offisielt flere som spør om honnørrabatt enn barn som spør, vi fremme snart? Det har nemlig skjedd noe historisk. For første gang så har vi flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd. Forskjellen bare 900 personer, men trenden ganske tydelig. Siden 2021 så har vi fått over 100 000 flere pensjonister, samtidig som antallet barn har gått ned. Så Norge blir altså eldre, da. Det får selvfølgelig store konsekvenser for arbeidsliv, pensjoner og velferdsstat, men kanskje også for samfunnet ellers. Fremtidens Norge trenger kanskje færre barnehager og flere benker, færre lekeplasser og flere apotek. Og den mest populære setningen i norske hjem blir ikke lenger har gjort leksene denne, men hvor la jeg brillene?

0: Sign of the Times fra Harry Styles I Metromorgen. Ta med oss fra trafikken nå til Eidsvolltunnelen. Der det stengt til høyre felt I retning Hama, grunnet til en varebil med stans. Så det stengt også I dag på Riksvei 3 mellom Ånestad og Tønset til Løten. Omkjøring for alle kjøretøy på gamle Riksvei 3, da, som skiltet som for øvrig.
1: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: I wanna dance with somebody fra Whitney Houston i Metro Morgen. God torsdag og god morgen. Snart Mary J. Blige og U2 før nyhetene klokka 10. Det sitter du klar med, André?
1: Ja da, og upåklagelig humør og glede og entusiasme rundt nyhetene i dag. Litt uheldig må en kunne få lov å si at slottet har vært. Nå som kongen dårlig og Durek har fått nye nyrer, og vi undres hvordan det går med Mette Marit etter hennes nye lunger og så videre, så klarte altså slottet via sine nettsider å si at kronprinsen avlyser deler av dagens program, og det kan jo høres dramatisk ut. Det var bare en teknisk feil. Det blant de ting vi skal høre om i Riksnyheten om et øyeblikk.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Lotte meldte på nett i morges at kronprins Haakon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser hoffet. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag. Foruten å ta imot utenriksråden i fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag. Det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og her er værvarslet. Det blir mer skyer og regn i flere deler av landet i dag, særlig utover dagen. Meteorologene melder om stort sett pent vær tidlig, med regnbyger på Østlandet fra ettermiddagen og mer nedbør i Rogaland og i Vestland senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Nå fortsetter vi moroa med James Morrison, M. People og Taylor Swift blant annet innenfor de neste 20 minuttene. Hyggelig at du hører på denne torsdagen, den 27. august. Metromorgen er her frem til klokka blir 10. Jeg er Stian Berg og starter timen her nå med musikk fra 80-tallet. Vi skal til Paul Young og Come Back and Stay. Metromorgen.

0: with me. James Morrison og Wonderful World på Radio Metro. Riktig god torsdag. Hyggelig at du hører på. Snart Taylor Swift og Opalite. Jeg ser fansen river og lurer litt på om hun skjuler en stor hemmelighet her nå. Hun har nemlig fått en ny look. Som får fansen til å tro da kanskje at hun, ja, altså det jo ikke lenge siden hun gifta seg da med Travis Kelce. Vi får se hva som skjer i tiden fremover. Men vi skal også prate litt om Big Tech, som vi ganske avhengige av her i Norge. Først venter vi musikk fra M People og Don't Look Any Further om et par minutter.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Tidløse klassikere.
7: Hit Radio.
6: Dagens hit.
7: The Beat. Heart.
6: Rock og danseband. Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

Jeg leser på VG.no I dag at vi må finne et alternativ til Big Tech, som et potent våpen. Og da fikk man litt til å tenke her at

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Slottet meldte på nett i morges at kronprins Haakon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser hoffet. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag, foruten å ta imot utenriksråden i Fastien, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: One Love Bird fra Leona Lewis I Metro Morgen, og 9:09. Og når klokka blir 10, så skal du få nyheter igjen fra Endre. Og så Trond Harald her, og han har med seg masse god variert musikk, han, som han skal spille for deg de neste timene gjennom formiddagen, frem til Lars på ettermiddag klokka 2. Jeg heter Stian Berg og ferdig for I dag. Nå venter egentlig det å nyte den siste soldagen på en liten stund, etter hva jeg kan forstå ut av veimeldingen I hvert fall. Klippe plen, kjøre litt søppelgjenvinninga og så videre, får vi se hva ellers dagen bringer. Uansett, på plass igjen I morgen tidlig klokka 6. Første mann opp.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer, satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Helsesituasjonen til Hans Majestet Kongen er nå svært alvorlig. Helsen til kongen er forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag. Det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og her er værvarslet. Det blir mer skyer og regn i flere deler av landet i dag, særlig utover dagen. Meteorologene melder om stort sett pent vær tidlig, med regnbyger på Østlandet fra ettermiddagen og mer nedbør i Rogaland og i Vestland senere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Tusen takk til Stian og Metro Morgen. Og så var det nyheter da. 9:50 har klokka blitt. Du er på Radio Metro. Dette er Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Kylie Minogue og The Course om få minutter, etter en gammel kjenning som gikk bort alt for tidlig. Han heter Chris Rea, og her er han på Metro. I can hear your heartbeat.

Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.

Men det irske søskengruppa The Corrs, Love to Love You, her på Radio Metro, med mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår, en lyd til å høre på. Det veldig, veldig hyggelig.

0: Martin Satellite fra Tasmin Archer. Du hørte henne på Radio Metro. Dette Metro for middag. Jeg heter Trond Harald, sier takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. James Blunt med Wise Men og Tina Turner, Typical Male, klar om ikke veldig mange minutter.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din igjen. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Tina Turner og Typical Mail. God torsdag, og tusen takk for at du hører på Metro. Jeg heter Trond Harald, har med deg alle hverdager fra 10 til 14, og forsøker da å få arbeidsdagen til å gå litt fortere med god og variert musikk. Ganske snart fra både Duncan Lawrence og Lisa Stanfield, etter Savage Garden, I Knew I Loved You.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Katrina and the Waves. De vant Eurovision Song Contest I 1997. Love Shine a Light fikk du her på Radio Metro. Nå får du snart nyheter og vær etter Marilyn. Her Kaylee frem til siste nytt.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kong Haralds helse er forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen er en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal er nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Så værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet delvis skyet oppholdsvær. I morgen etter hvert mer skyer, utover kvelden regn. Det er samme utvikling på Sør- og Vestlandet, men regnet kommer allerede på ettermiddagen. 22 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand, 18 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: God torsdag, og takk for at du hører på Metro. 11:02 viser klokka. Jeg håper du har en fin formiddag. Jeg heter Trond Harald. Det blir Coldplay, det blir Madonna, det blir Level 42 og Benson Boone før 11:30. Etter en skikkelig fin låt ifra Michael Bolton. Han spør How can we be lovers?

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

Ordinary og Alex Warren på Radio Metro. 1986, det 40 år siden. Det var lenge før TikTok. Den gang, vet du, så gikk man jo og kjøpte platen I platebutikk. Man brukte ikke Spotify og ble ikke oppdaget via TikTok. Det var det som var TikTok-referansen. Det 40 år siden. Level 42 var store stjerner. Lessons in Love på Metro.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

Gavin DeGraw og hans Chariot på Radio Metro. Han kommer til Norge I oktober, og vi har delt ut billetter her på Radio Metro. Og stadigvæk så har vi konkurranser. De konkurransene de finner du I appen vår Din Lyd. Den kan du hente allerede nå I App Store eller I Google Play. Ikke bare for å være med I konkurransene våre, men kanskje høre på oss også. Du finner alle kanalene våre I appen Din Lyd. Her Rick Astley.

0: Cara. Du fikk Flashdance. Du fikk den også på Radio Metro, som ditt første valg for god og variert musikk. Take That, Rule the World, om ikke lenge.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pin for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526,000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Take That og Rule the World på Radio Metro, hvor det går mot nyheter igjen. Klokka den 12 om ikke lenge. Det blir Shakespeare's Sisters fra 1992 frem til nyhetene. Her Hello, Turn Your Radio On.

0: kanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse er forverret. Det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen er en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal er nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Så værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet delvis skyet oppholdsvær, i morgen etter hvert mer skyer, utover kvelden regn. Det er samme utvikling på Sør- og Vestlandet, men regnet kommer allerede på ettermiddagen. 22 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand, 18 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Jeg håper du har en fin ettermiddag. Dette er Metro, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Nå er klokka et par minutter over 12, og du er oppdatert både på nyheter og vær. Adele med Chasing Pavements og Lenny Kravitz synger It Ain't Over Till It's Over om få minutter. Etter Narada og Michael Walden, her er Gimme, Gimme, Gimme.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Man I Need. Det var Olivia Dean, det som en av Storbritannias store artister for tiden, som blander både soul og pop I en sånn herlig 70-talls mix. Det blir Cornelia Jacobs snart, Hold Me Closer. Det blir Maxi Priest også med Close To You, etter Patty Austin og James Ingram.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Lars Voyage, Desireless I Metro formiddag på Radio Metro Klokka passert halv ett Med snart 6 minutter Og du fikk Maroon 5 for litt siden Med She Will Be Loved og Maxi Priest Også med Close To You Og du har I vente Lucas Graham Med 7 Years og Gregory Abbott Shake You Down Etter Elton John som synger The One Jeg heter Trond Harald Synes det veldig, veldig hyggelig At du hører på nettopp Radio Metro

0: Take You Down ifra Gregory Abbott. Radiometro, god torsdags ettermiddag. Lucas Graham fikk du for litt siden med 7 Years, og husk at I morgen tidlig, da står det om 10 000 kroner I lykketallet til den som påmeldt. SMS kodord lykke til 2030. Hvis du melder deg på, så har du muligheten til å bli oppringt I morgen tidlig av Stian, og kanskje du stikker av med 10 000 kroner før jobb.
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos bunnpris.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Can't Fight the Moonlight og Leanne Rimes på Radio Metro. God torsdag. Nå klokka snart ett, og det nyheter og vær på vei. Ta med oss en kjempefin låt fra Bjørn Eidsvåg, frem dit fra skiva Landet lenger bak I 1995. Her Skyfri himmel.

0: vän.
1: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
3: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen er en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
2: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Så værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet delvis skyet oppholdsvær. I morgen etter hvert mer skyer utover kvelden regn. Det er samme utvikling på Sør- og Vestlandet, men regnet kommer allerede på ettermiddagen. 22 grader i Oslo i morgen ettermiddag. 17 grader i Kristiansand. 18 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
4: To minutter over ett, du er oppdatert på ferske nyheter, været også. Det er torsdag ettermiddag, og Mary J. Blige skal snart synge Family Affair og Westlife. De synger If I Let You Go. Og Phil Collins, han har hatt noen krevende år, nå går det heldigvis bedre. Her er han på Metro fra 1984, Against All Odds.

0: klar? Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
5: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Before I Let You Go, Westlife på Radio Metro, god torsdag. For litt siden, Mary J. Blige og Family Affair, og om litt venter både Alison Moyet og James Morrison på oss. Han har med seg Jesse J. på låta Up. Og dette her, det Ed Sheeran som synger Camera på Metro.

0: Heal the World ifra Michael Jackson på Radio Metro, James Morrison før det med Jesse J. Du hørte Up, og snart hører du Keen, Everybody's Changing.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett I bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Aretha Franklin og Eurythmics. The Sisters Are Doing It For Themselves fra 1985, og skiva den heter Be Yourself Tonight. Du har I vente Bruno Mars, Grenade, Hall & Oates med Out of Touch også, etter musikk fra TLC. Her Waterfalls.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Run fra Leona Lewis. Radio Metro, en torsdags ettermiddag hvor klokka snart to. Det betyr Metro ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, tilbake inn I morgen klokka ti, og det du også velkommen til. Ta godt imot Lars da, etter Lionel Richie frem til nyhetene. Her My Destiny. Ha det godt!

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Så værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet delvis skyet oppholdsvær. I morgen etter hvert mer skyer, utover kvelden regn. Det er samme utvikling på Sør- og Vestlandet, men regnet kommer allerede på ettermiddagen. 22 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand, 18 i Haugesund. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god torsdag, jeg er Lars. Hyggelig at du hører på Metro aller først, som du fikk med deg i nyhetene. Tankene våre går til kongen og kongefamilien, så klart. Men du skal få Chicago, Hard Habit to Break og Rihanna, Take a Bow, som de to første. Metro.

Rihanna med Take a Bow etter Chicago's Hard Habit to Break. Du hører på Metro, og den aller viktigste nyheten for oss nordmenn akkurat nå jo at Kong Haralds helsesituasjon forverret. Vi vet ikke noe mer, men det det vi vet. Du skal få Mr. Big to be with you, og disse tre før halv tre.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

Mr. Big, To Be With You på Radio Metro. God ettermiddag, jeg er Lars, og Dolly Parton, som gikk bort her forleden, har etterlatt fansen en siste musikalsk overraskelse, men den får vi ikke høre før I 2046. Låta heter My Place in History og ligger innelåst I en tidskapsel på Dollywood. I Tennessee. Hun spilte den inn allerede for 11 år siden, og boksen skal først åpnes 19. januar 2046, dagen hun ville fylt 100 år. Hun beskrev selv låta som veldig god, og innrømmet at hun flere ganger hadde lyst til å grave den opp før tiden. Og I går, utenfor Buckingham Palace I London. Dette The Queen's Guard, som spiller 9 to 5. Som en siste ære da til Dolly Parton. Så nå kan du se det for deg I de røde uniformene med de høye hattene. Ålreit, vi skal fra 9 to 5 til Toy Story 5. Her Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Aerosmith, I don't want to miss a thing. Garantert AI eller KI fri om du vil. Klokka litt over 2:30. God ettermiddag. God torsdag, jeg, Lars. Du skal få Beyoncé med Irreplaceable, og så skal jeg spille litt av en låt som har ligget 16 uker på de australske hitlistene, og den laget av en maskin, og det har fått australierne til å gjøre endringer.
1: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Irreplaceable med Beyoncé på Metro, det passer jo utrolig bra, for vi skal snakke om KI. Australisk musikkbransje har bestemt at låter som laget utelukkende av kunstig intelligens ikke lenger får være med på de offisielle hitlistene. Du må gjerne lage låter, men du kommer jo altså ikke inn på listene. Grunnen er en låt som har ligget på topp 20-lista i 16 uker. Denne her. Han kaller seg Josh Favas. Han for så vidt en ekte mann, en DJ. Men låta hans laget av KI. Så nå det slutt i Australia. Vil resten av verden følge med, månen tro?

0: Aldeles strålende låt fra Years and Years etter Faith Hill og Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Det passer bra på situasjonen vår i landet akkurat nå. Ålreit, fram mot nyhetene klokka tre, Bruce Springsteen og Kelly Clarkson. Takk for at du hører på Metro.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
8: Din lyd.
9: På DAB, I app og på nett.
8: Dinlyd.no.
10: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Så værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet delvis skyet oppholdsvær, i morgen etter hvert mer skyer utover kvelden regn. Det er samme utvikling på Sør- og Vestlandet, men regnet kommer allerede på ettermiddagen. 22 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand, 18 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag og god torsdag, jeg Lars, og det hele folket tenker på nå er hvordan det går med kongen vår, kong Harald. Han har de aller fleste av sin nære familie rundt seg på Rikshospitalet. På Metro skal vi spille både Tom Petty, I Won't Back Down og Delta Goodrum som de to første.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Slash!

to me. Joshua Carrison med Jesse på Metro. Jeg var Tobbe Tresand, cirka jeg er Lars, og akkurat i dag, tilbake i 1955, ble Guinness rekordbok gitt ut for første gang, en hånd i hver av alle som har fått en sånn til jul. Ja, det satte selvfølgelig verdensrekord med, for boka med flest verdensrekorder i dette her, og den solgte etter hvert 70 millioner eksemplarer, noe som selvfølgelig også var rekord, så ja, hva måtte de da? Ja, da måtte de jo trykke flere da.

0: Curtis Stigers. I Wonder Why, etter Mark Amber og Cyndi Lauper. Klokka halv fire hvert øyeblikk. Det blir både Lady A, som før var Lady Antebellum, og så skal vi spise en deilig amerikansk frokost med Supertramp.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste.

0: Hypeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast PIN okay, for å fornye. Sånn. Setevarmer, abonnement, fornyet. Okay, ja. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Ja, men, fest, ja. Setebelte.
2: Sånn.
1: Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap
2: kjør, varslet. Da,
1: luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen.
2: Nøkkel
1: ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: universet. En uendelighet av stjerner og planeter. Ingen vet hvor stort eller hvor gammelt det er.
1: God ettermiddag, vi må snakke om universet, for i morgen tidlig, altså natt til i morgen, får vi en nesten total måneformørkelse som vil være synlig i store deler av landet, og det er i Metroland store sjanser for at det er klarvær. Det betyr at du må opp ekstra tidlig i morgen, for formørkelsen er størst klokka litt over 6, da vil 93% av måneskiven befinne seg i helskyggen av jorda. Denne gangen er altså jorda som skygger for månen, og ikke det vi hadde for noen uker siden, da vi ikke så noen ting dessverre. Da var månen som var i skyggen av sola, hvis du skjønner forskjellen da. God frokost.

0: subscribe ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: Toto med Pamela etter Becky Hill og de der med jenter og sånn. Klokka snart fire. Vi rekker både Colby Calais og Backstreet Boys, og I nyhetene skal vi selvfølgelig høre mer om hva som situasjonen med kongen vår. Vi har jo tidligere I dag fått opplyst at mer eller mindre alle I hans nærmeste familie på plass på Rikshospitalet. Så vi får bare følge utviklingen videre også her på Metro.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi Bum, byggmakker.

0: Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray Kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss I Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden er svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. Så værvarsel som gjelder til i morgen kveld. På Østlandet delvis skyet oppholdsvær. I morgen etter hvert mer skyer utover kvelden regn. Det er samme utvikling på Sør- og Vestlandet, men regnet kommer allerede på ettermiddagen. 22 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 17 grader i Kristiansand, 18 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag ettermiddag. Jeg er Lars. Hyggelig at du hører på Metro. Det er jo en veldig spesiell dag, da. I og med at vi får sånne meldinger fra slottet om hvor syk kong Harald er. Hele familien er på plass på Rikshospitalet, og vi følger selvfølgelig den situasjonen nøye. Når det gjelder musikken, så skal vi begynne med en fin en. Dire Straits starter denne timen.

Anastasia og Eros Ramazzotti for en duett, altså. I belong to you, apropos duetter. Du skal ganske snart få Preple Hohumb og Morten Abel I en av de fineste norske sangene. Uansett kategori, dette filmmusikk da, I Hodet over vannet. Jeg så en melding her fra Lego, som melder om rekordinntekter på rundt 65 milliarder norske kroner I første halvår. Det over 20% mer enn året før, og min første tanke vel at det aldri har vært farligere å gå barbeint gjennom stua I mørket. Du skal få disse tre også før halv fire.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hold hodet over vannet, det lurt. Preple fra Dum Dum Boys, Morten Abel fra September When. Med en filmlåt på Metro. Litt mer enn kvart over fire går ettermiddag, jeg og Lars, og nå er det altså mulig å bli popstjerne uten å være tilknyttet et plateselskap, bare du har TikTok. Det skjedde med denne jenta her. Hun er vel 20, eller har hun fylt 21? Fra London, la ut låter på TikTok, og har jo en helt eventyrlig stemme. Her Die on This Hill, Sienna Spyro.

0: overrasker deg ved å gi deg gjenhør med sangene du hadde glemt. Et gjenhør med artistene som gjennom tidene har gjort seg legendariske. Vi gir deg musikken alle elsker.
1: Radio Metro gir deg mer variert musikk.

0: The Animal Song, Savage Garden på radiometer og litt over halv fem. God ettermiddag, jeg Lars. Du skal få Maria Mena, All This Time. Og så skal jeg fortelle deg hvem som i finaleheatet når det gjelder å bli den nye James Bond.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå.
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Maria Mena, All This Time på Metro litt over halv fem. Det torsdag I dag, 27. August. Jeg lovte deg å komme med finalehitet når det gjelder hvem som blir den neste James Bond. Men før vi tar det, la meg bare gratulere Barbara Bach. Hun for det første kona til Ringo Starr fra The Beatles. Men hun var også med I Spionen som elsket meg, The Spy Who Loved Me. Det var hennes James Bond-øyeblikk. Hun fyller I dag 79 år. Og så det over til det som kanskje det mest spennende når det gjelder James Bond. Det seks skuespillere nå som finalister I kampen om å få bli den neste 007. Og det Jack Barton, Jacob Elordi, Paul Mescal, Callum Turner, Jack Lowden og Harris Dickinson. Akkurat nå skal Jack Barton være favoritten til å bli den nye James Bond. Og mitt problem, det jo at jeg ikke aner hvem noen av disse folka så det må jeg sjekke ut. Hvem I all verden Jacob Elordi og Paul Mescal og Jack Lowden og... Ja, ja.

0: Med Sara Larsson på Metro, vi nærmer oss klokka fem og nyheter, hvor vi får høre mer om kongens tilstand. Før det, Stevie Wonder og John Mayer, så kan vi bare si at hvis du har lyst til å høre det nyeste fra Sara Larsson, så hør på Robin, svenske Robin, som slapp en plate nå i august, hvor hun har blant annet Talk to Me Zara, en låt hvor de synger begge to.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen også?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Kon-Erik Løvsland. På om vi skal servere der denne torsdagen. Ennå så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund sammen med meg, Kon-Erik. Og klokka 19 så skal jeg få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 så skal jeg få et tidligere sendt viseloft sammen med Dag Ellefsen. Og klokka 21 det jo som vanlig ugas høydepunkt. Det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så blir det litt musikk og reviser, før vi skal få litt god og hjerte musikk mot middag til klokka 23. Men en liten opplysning. Hvis det formodning skulle gå galt med hans kongelige majestet, så vil det bli endringer I programmet, og det kan, ja, vi vet jo ikke tid dette skjer, så bare vær obs på det. Men nå skal vi I hvert fall ha litt musikk, og vi skal få høre Jody DiPasa med Another Anyone.

0: Neida, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter Webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Som vanlig så har da turen innom yr.no en tur for å se på været. Været I dag har jo vært helt fantastisk. Vi har temperaturer med rundt 22 grader. Solen har skint og vinden har blåst med 5 sekundmeter. I morgen så ser det at, ut at det kan bli veldig ruskete, for temperaturen skal dog ligge på 17 grader, men I løpet av dagen så det meldt 45 millimeter nedbør og 8 sekundmeter vind, og det meldt regn stort sett hele dagen fra klokka 8 om morgenen til nærmere midnatt, så dette kan bli en rufsete dag, men litt regn, det har naturen gått av nå. Og lørdag så ser det ut at vi kan få enda litt mer regn, det skal dog ikke regne fullt så mye. Temperaturen skal ligge på 18 grader, vinden skal blåse med 5 sekundmeter. Søndag ser det ut at vi kan få regn I løpet av natta og morgenen, og utover ettermiddagen så skal det slutte å regne. Men temperaturen de skal I hvert fall ligge på 20 grader, vinden skal blåse med 4 sekundmeter, og når jeg ser det neste uke, så ser det ut at godværet kommer tilbake. Men som dere har sikkert har fått med deg på nyhetene, så har det vært veldig mye skogbrønner den siste tida, selv om vi har fått litt regn. For det bakken så tørr at vannet bare preller av, så vær forsiktig og ikke bruk åpen ild ute I naturen. Akkurat nå. Men vi skal I hvert fall få litt musikk, og vi skal få høre The Everly Brothers med Crying in the Rain.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har jeg fått noen pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Trygg Forsikring. Den første høstmånen nærmer seg, og temperaturene kommer til å synke flere steder i landet. Dette er begynnelsen på en periode hvor Trygg hvert eneste år ser at mus og andre gnagere gjør stor skade på kjøretøy. Når temperaturen synker, leter mus etter varme, ly og mat. Der kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Skadene som meldes til oss koster alt fra et par tusen lopper til over 200 000 kroner å erstatte. I tillegg er det en utrolig kjedelig situasjon å stå i, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Trygg har de siste to årene registrert omkring 600 skader på kjøretøy, der gnagere mest sannsynlig er synderen. Flere av skadene skyldes gnagere som biter over ledninger, kabler og isolasjon i motorrommet. I moderne biler kan selv små skader føre til kostbare reparasjoner. Vi ser jevnlig saker der mus har gnagd over ledningsnettet og elektronikk. Konsekvensene kan være alt fra varsellamper og elektroniske feil til bilen ikke starter i det hele tatt. Moderne biler inneholder avansert teknologi og et omfattende ledningsnett. Når dette blir skadet, kan reparasjonskostnadene raskt bli høye, sier Borge. Bobil og campingvogner er ekstra utsatt. For bobiler og campingvogner kan skadeomfanget bli enda større. Mange kjøretøy parkeres for vinteren, og da får gnagene god tid til å boltre seg. En bobil eller campingvogn som står uten tilsyn i flere måneder kan bli et perfekt vinterhjem for mus. Har de først kommet seg inn, kan de gjøre omfattende skader før eier oppdager det, sier Borge. Han minner samtidig om at eiere av bobiler og campingvogner har en plikt til å begrense skadeomfanget. Dersom kjøretøyet står lenge uten tilsyn og skadene får utvikle seg over tid, kan de i enkelte tilfeller føre til redusert erstatning i eventuelt skadeoppgjør. Derfor anbefaler vi at man ser til bobil eller campingvogn jevnlig gjennom vinteren og tar en grundig rengjøring før den parkeres, sier Borge. Og så står det noen tips her. Tryggs råd for å unngå skader i vinter. Punkt 1. Fjern all mat fra kjøretøyet. Punkt 2. Støvsug grundig og fjern smuler. Punkt 3. Tøm kjøleskap, skap og oppvaringsrom. Neste punkt. Se til bobilen eller campingvognen jevnlig gjennom vinteren. Følg med på tegn til aktivitet som muslort, lukt eller gnagemerker. Og siste punkt. Hold området rundt kjøretøyet ryddig og fritt for avfall. Så der har du noen punkter du kan ta med deg. For det, ja, de gjør stor skade når de setter i gang. Men nå skal vi få litt musikk igjen. Vi skal få høre Øystein Sunde. Da er rådyra gode.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Å, ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding her fra opplysningskontoret for frukt og grønt. Norsk sellerirot i butikk hele året for første gang. Godt fungerende lagringsteknologi, en god høst, gjorde at norsk sellerirot holdt til og med uke 32. Akkurat til den nye ferske sesongen startet. Aldri før har vi norsk sellerirot vært tilgjengelig gjennom hele året. Salget av norsk sellerirot er opp 10% fra sesongen 24-25. Ifølge grønnsaksprodusentenes samarbeidsråd, GPS, gikk det tomt for norsk sellerirot i uke 29 i fjor. I år holdt lagervaren til og med uke 32, akkurat da den nye ferske rota var på plass. Og i både Rogaland og Østfold varte den norske sesongen omtrent like lenge. GPS peker på tre forhold. Mer norsk vare på lager, gode innhøstningsforhold i fjor og høst, og jevn etterspørsel gjennom året. Vi har hatt norsk sellerirot i butikkene hele året før. Vi er blitt bedre på lagring, og med god høst i ryggen hadde vi mer på lager og klarte å strekke sesongen helt fram til den nye rota var klar. Den lagrede rota holdt veldig god kvalitet helt til det var slutt, sier Sigurd Sylig fra GPS. Fra halvparten import til nesten helnorsk. Tallenes tale fra grønninnsikt.no viser at selleriroten er en tydelig veksteventyr i norsk grønnsakssektor. Totalmarkedet doblet seg fra 1000 tonn ved årtusenskiftet til 2100 tonn i 2013. Men veksten gikk til import. Det året var det mer import enn norsk sellerirot i butikken. Så snudde det. Norsk produksjon doblet seg til 2200 tonn i 2019, og har siden ligget stabilt på rundt 2000 tonn i 2024 og 2025. Er importvolumet så lite at det knapt synes i statistikken. Til sammenligning ligger norskandelen for frukt og grønnsaker samlet på rundt 44%. Grønnløftet, samarbeidsinitiativene for hele norske grønnsaksnæringen, har som ambisjon om å nå 60% innen 2035. Sellerirot passerte det målet for lenge siden. Sellerirot viser at det er mulig. Produsentene har doblet produksjonen siden 2013, og i år hadde de norsk vare til å nå helt frem til ny sesong. Det står det respekt av. Nå trenger vi flere produsenter som tar samme vei, sier Guttorm Rebbenes, daglig leder i opplysningskontoret for frukt og grønt. Det er jo en gledelig nyhet, for sellerirot er egentlig sabla godt, spesielt i sånn som lapskaus. Men i alle fall så skal vi få litt musikk, og vi skal få høre Torbjørn Egner med grønnsaksspisesangen.
3: Ja, det gjør dere, hva? Ja, det gjør dere!

0: for lille fine bønne som en krokodille.
1: Det var første akt I Hakkebakkeskogen. Så begynner annen akt, og den foregår noen dager senere. Og den første vi møter naturligvis klatrebu.
2: Du lytter til Radio L.
3: Jeg har fått en pressmelding her fra Nofima. Her står det, vi overvurderer egen beredskap. Over halvparten av oss tror det sannsynlig at vi må klare oss med egen mat I en uke. Likevel har bare rundt 1 av 4 et eget beredskapslager hjemme, ifølge tall fra Follo-studien. Mange svarer at de ikke har prioritert dette, sier seniorforsker Ragnhild Eeg I Nofima. Halvparten oppgir at de har nok mat hjemme, men 1 av 5 mangler mat for å dekke et ukes behov med mat. Når vi ser hva deltakerne oppgir at de faktisk har I skap og skuffer, mistenker vi at mange overvurderer egen beredskap, sier jeg. Dette har vi I beredskapslager. Maten som finnes I stor grad hverdagsvarer. 55% har frysetørkede færretter, mens 51% har konservert frukt og bær. Glemmer det viktigste. Vannberedskapen enda svakere. Over 2 av 3 svarer at de har mindre vann enn anbefalt. Vann kritisk, og behovet større enn mange tror. Det skal dekke både drikke, matlaging og hygiene, sier jeg. I husholdninger med 2 voksne og barn gjennomsnittlig vannlager på 9 liter, Og omlag 250 personer responderte at de oppgir at de kun vann til 1 til 2 dager. Myndighetene anbefaler 20 liter per person og 8 liter for en familie på 4. Dette nyttig informasjon til myndighetene. Når 1 av 5 husstander ikke har nok mat og enda færre har nok vann, dette lokale myndigheter må ta høyde for I sine beredskapsplaner, avslutter seniorforskeren. Ungstudien. Follo-studien gjennomført av Nofima I Follo-regionen og følger beboernes matvaner og synspunkter over tid. 825 deltok I første gjennomføring, og flere vil bli invitert med til høsten. Så ja, det kanskje litt for lett å tenke at ja, men det skjer jo ikke her, men når en ser på hvordan verdensbildet så kan det faktisk skje. Nødvendigvis ikke bare krig, men hvis for eksempel all strøm og internett blir satt ut av spill, så mister vi faktisk vann og muligheten for å handle butikken. Så det å ha et lite lager hjemme med noe tørrmat og hermetikk og vann, det kan være en veldig, veldig lur idé. Men nå skal vi få litt musikk med Kirsten Daugaard og Ole Morten Andersen med Ready for the Times to Get Better.

0: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
1: Noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an. Ikke noe på TV. Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert. Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av. Men du, verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig. Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se. Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo.
2: Radio Bingo? Nei, jeg glemte radio.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Ja, i dag det jo torsdag, og torsdag da det jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste jingle, og hen du kjøpte bong og hen. Så da det bare løve og kjøpe, så det med oss klokka 21 i kveld. For i kveld så potten 32.000, og det kan være greie penger å få med seg nå på slutten av sommeren. Men i hvert fall den siste tida har jeg da tenkt å spille litt musikk for dere, og det blir norsk musikk, eller norske artister i hvert fall. Og den aller første som skal få lov til å synge for oss i dag er Bente Moen med Kristiansandsvisen, og der må han riktig fin ettermiddag videre.

Vid i sky så går vi rundt på brøggene en liten spradetur. Til Østerbåden blåser bak Lagmannsholmens mur. Og så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien,

Ja, Gud velsigne byen og alt hva byens er, og sjøen blå der ute med holmer og med skjær. Her er

så driver vi på Vesterveien, for det finnes ikke noe sted her i verden som Vesterveien, sånn om kvelden når sol går ned. Her i verden som Vesterveien, sånn.

Din lokalradio Radio L tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

den slanke svanekroppen som i nebbe har en ring. Den med nilen opp på toppen og med storker rundt omkring. Og den slanke

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er for sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo. Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund sammen med meg, Trond Erik Løsland.

Da vil jeg, Trond Erik Løsland, ønske velkommen til nok en rockestund her på radioen. Vi skal ha litt, ja, jeg vil si det ganske spredt I dag. Det noe norsk og noe engelsk og noe litt hardere enn andre, men første sang ut, det skal I hvert fall bli Sympathy for the Devil. Det en sang som skrevet av Rolling Stones. Og sangen, den faktisk ganske lang, den 6 minutter og 18 sekunder. Den ble inkludert på albumet Beggars Banquet, som ble gitt ut 6. november 1968 I Storbritannia, og 7. desember 68 I USA. Sympathy for the Devil, det også titlen på redigering av en film fra 1968 av Jean-Luc Godard, som I originalversjonen heter One Plus One. Filmen den en skildring av den amerikanske motekulturen på slutten av 1960-tallet, og det den inneholder også Rolling Stones I prosessen med å spille inn sangen I studio. Men under innspillingen av Stones som spiller starter en filmlampe som satt opp av filmmannskapet en stor brann I studio som forårsaket betydelig skade på studio og ødelegger noe av Stones utstyr. I midlertid ble sangens bånd lagret av produsenten Jimmy Miller før han flyktet fra studio, og Godard holdt kamera rullende og fanget brannen på film. Denne sangen den også gitt ut på cover av flere artister, blant annet Guns N' Roses, Brian Ferry og godt metalbandet Tiamat samt Motorhead. Men her skal vi I hvert fall få Rolling Stones med Sympathy for the Devil.

Christine, det er et rock'n'roll-band fra Tromsø. De ble dannet i 2006, og gruppa de vant nordnorsk mesterskap I Blues og Union Blues Cup I 2010. Christine, de dro I 2012 til Memphis I USA for å delta under The International Blues Challenge. Der ble de fort en publikumsfavoritt med kallenavnet The Arctic Blues Band. Pristine kom som første norske band I historien til semifinalen I konkurransen. Stilmessig beveger Pristine seg mellom tradisjonell blues, funk og sørstatsrock og 70-talls bluesrock. Frontfiguren Solheim har blitt sammenlignet med store etablerte amerikanske kvinnelige artister som Beth Hart, Dana Fuchs og Javina Manges. Og bandet de ble nominert til Spellemannsprisen I 2016 I klassen for blues for sitt tredje album Reboot. Men de beveger seg inn på rockens side her, og låta vi skal få høre I hvert fall Cinnamon.

I 1982 så Raga August dagslyset. Det ble dannet av vokalist Michael Krohn, da tidligere trommeslager bandet Kjøtt. Raga August omtales ofte sammen med De Lillos, Jokke og Valentina og Dum Dum Boys, som et av de fire store norske innen rock på 1980-tallet. Typisk for gruppa melodisk rock med norske tekster og gjerne med stor porsjon satire og med historier om det moderne mennesket. Og låta vi skal få høre fra Raga August i dag Stille Høyde.

George Thorogood ble født på i 1950. Han en amerikansk musiker, sanger og låtskriver fra Delaware. Hans high energy boogie blues lyd ble en stift I 1980-tallets rockradio med hits som hans originale sanger Bad to the Bone og låta I Drink Alone. Han har også bidratt til å popularisere eldre sanger av amerikanske ikoner som Move It On Over, You Do, Who Do You Love og House Rent Blues. Og han har et band som kaller seg Delaware Destroyers. De har gitt ut over 20 album, og to av de har blitt sertifisert som platina, og seks har sertifisert til gull. Han har altså solgt over 15 millioner album over hele verden, og I 2014 så feiret bandet 40-års jubileum med å opptre. Men Thorogood han begynte sin karriere som soloakustisk utøver med stil med Robert Johns og Elmore James. Etter å ha blitt inspirert I 1970 av John P. Hammond, så dannet han et band, Delaware Destroyers, sammen med high school kameraten og trommeslageren Jeff Simon. Og med flere spillere utviklet Delaware Destroyers lyden sin til en blanding av Chicago Blues and Rock and Roll. Bandets første show de var I Retzheller-baren ved University of Delaware på Deer Park Tavern. Og låta vi skal høre fra George and Destroyers I dag Devil in Disguise.

The Sound of Silence, den heter opprinnelig The Sounds of Silence, som en sang av den amerikanske musikkduoen Simon & Garfunkel. Sangen ble skrevet av Paul Simon over flere måneder I 1963 og 1964. Og en studio edition førte til at duoen signerte platekontrakt med Columbia Records, og den originale akustiske versjonen av sangen ble spilt inn I mars 1964. Men det ble en kommersiell fiasko og førte til at duoen ble oppløst. Men den her coveret under navnet The Sound of Silence av den amerikanske heavy metal gruppa Disturbed, som ble dannet I Chicago I 1994. Bandet inkluderer vokalist David Drayman, gitarrist og keyboardist Dan Donegan, og bassist John Moyer, og trommeslager Mike Wengen, Donegan, og Wengen har også vært involvert I bandet siden oppstarten. Bandet de har gitt ut flere studioalbum, men I hvert fall fem av de har fem på rad har debutert som nummer en på Billboard 200 og de har solgt over 17 millioner plater over hele verden. Det gjør den til noen av de mest suksessrike rockbandene I moderne tid. Men her kommer I hvert fall låta The Sound of Silence.

Skorpion er et tysk harpan som ble dannet i 1965 i Hannover i Tyskland. Og etter en periode på 1970-tallet der bandet var mest kjent i Europa og Japan, nådde bandet også frem til amerikanske markedet fra 1979 med albumet Love Drive. Bandet etablerte seg som stjerner på 1980-tallet med album som Love at First Sting, Savage Amusement og Crazy World. Der stilskiftet fra upolert heavy metal på 70-tallet til 1980-tallets melodiske hardrock som bidro til bandets popularitet. Bandet de har solgt 10 millioner eksemplarer alene i bare USA og nesten 75 millioner album på verdensbasis. Av bandets mest kjente sanger jo selvfølgelig Rocky Like a Hurricane, Still Loving You, No One Like You og Wind of Change. Blackout også med på denne, og coverversjonen av The Who-sangen I Can't Explain. Og Scorpions de nådde 46. plass på VH1s liste over de 100 største hardrock-artistene gjennom tidene. Og det er nettopp en av de mest kjente vi skal få høre. Vi skal få høre Blackout.

Åge Aleksandersen, han ble født i 1949 i Namsos. Han en norsk rockartist som tidligere har spilt i Prudence, og regnes som en av trønderrockens pionerer. Gjennom årene er det solgt rundt 1,5 millioner plater med Aleksandersen, og praktisk talt alle platene siden 1980 har solgt til gull. Men Leva livet, det et musikkalbum fra 1984. Albumet lå 37 uger på VG-lista i 84-85, og med førsteplass som beste plassering. Albumet var tidens mest solgte album i Norge med over 260 000 solgte eksemplarer, og denne rekorden bare slått av Sissel Kyrkjebøs album Glade jul, som kom i 1987. Men her skal jeg holde på Leva livet!

I Wanna Rock en sang som skrevet og komponert av Dee Snider og fremført av bandet hans Twisted Sister. Den ble utgitt på albumet Stay Hungry fra 1984. I likhet med tidligere We're Not Gonna Take It inneholder denne musikkvideoen til denne skuespilleren Mark Metcalf, best kjent som den voldelige ROTC-lederen Douglas C. Niedermeyer fra filmen National Lampoon's Animal House. Her spiller han en lærer med en lignende personlighet som Niedermeyer, som trakasserer elever for å ha tegnet Twisted Sister-logoen på en av lærebøkene hans. Han refser studenten med å rope «Hva for en mann kjenner den en forsvarsløs lærebok? Jeg har et godt sinn til å klampe det fete ansiktet ditt», som gjenspiller en replikk fra Animal House. «Hva slags mann slår et forsvarsløs dyr? En hest som oppfører seg dårlig? Jeg har et godt sinn til å knuse det fete ansiktet ditt.» McLaughs karakter gjentar spørsmålet hans fra You're Not Gonna Take It I videoen. Hva vil du gjøre med livet ditt? Dette gir en innledning for sporet da studenten svarer med første linje I sangen I Wanna Rock. Og det nettopp I Wanna Rock vi skal få høre.

0: neste gruppe ut har jeg spilt mye opp igjennom på radioen. Musikken deres har blitt beskrevet både som hardrock, bluesrock og heavy metal. Men bandet selv, de kaller det rett og slett bare rock'n'roll, og jeg synes i hvert fall det siste albumet, Power Up, som de gav ut i 2020, har gått tilbake til de gode gamle røttene til nettopp dette her med rock'n'roll. Det jo selvfølgelig AC/DC jeg prater om. De startet faktisk i 73, så det ikke noe nytt band, men de holder det gående, så jeg har vært på konsert med de her. Jeg storkost meg godt, for de gutta holder show. Men låta vi skal få høre fra AC/DC I dag, det I hvert fall Demon Fire.
1: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great gun

Whitenake er en harrockgruppe som ble dannet i London i 1978. Gruppa ble opprinnelig satt sammen som backingbandet til sangeren David Coverdale, som nylig hadde forlatt Deep Purple. Selv om bandet utviklet seg raskt til en egen enhet, er Coverdale det eneste konstante medlemmet gjennom historien. Whitenake er nødt stor suksess i Storbritannia og Europa og Japan gjennom de første årene. Albumene deres Ready and Willing, Come and Get It and Saints and Sinners nådde topp 10 på UK Album Charts på midten av 1980-tallet. På midten av 80-tallet så hadde imidlertid Coverdale siktet seg inn på å slå gjennom i Nord-Amerika, hvor Whitesnake stort sett forble ukjent. Med støtte fra det amerikanske plateselskapet Geffen Records ga Whitesnake ut deres navngitte album i 1987, som deres største suksess til dags dato, og solgte over 8 millioner eksemplarer i USA, og skapte hitsinglene Here I Go Again og Is This Love. Men låta vi skal få høre fra Whitesnake i dag er Give Me More Time.

0: lytter til Radio Al.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio Al også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radioel.no eller radio-l.no.

klokken den passerte just 20.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt viseloftet sammen med Dag Elvsen. Dette programmet ble første gang sendt I september 2024.

er det et nytt viseloft på gang her i Radio L i Lillesand, og Dag Ellefsen ønsker velkommen. Vi skriver den 26. september faktisk i dag, og skal spille en del koselige melodier for dere, viser og mer enn det, kan vi si. Så det er ikke noe grunn til å vente. Vi begynner med en gang med Fred Åkerstrøm, tenker jeg, som vi har liggende på tallerkenen her. Han gir oss sin morgon.

0: Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång, jag älskar dig.
1: Det var Oslo det, och vi skal litt senere få høre hans datter, Kajsa Stina Åkerström, synge litt. Men før det så skal vi ha en tur på skogen med Roy Lønhøyden. Han hadde jo en fin konsert nede på Hotell Norge her forleden, og hadde med seg Homestayen, som de kalte seg, et band fra Vennesla, og en, vi kjente han Tromisen, kjente vi jo fra før. Bjarne Ormstad heter han vel. Og det var jo veldig hyggelig det. Jeg hadde tilfeldigvis en CD med Roy Lønhøyden liggende, og den tenker jeg vi skal spille litt ifra i dag. Den heter Det snør på skogen. Det er jo kanskje litt tidlig at det begynner å snø enda, men jeg vet jo, vi er jo på vei den veien, så det snør på skogen. Ja, det er tydeligvis at det er ulver i den skauen, så vi ser.

Ja da, det snør på skogen, og det gjør det jo ikke her ennå da, men jeg så jo faktisk på TV at det snødde i Sydafrika. Og det var jo helt uvanlig. Det var visst veldig lenge siden det hadde gjort det sist, men de fikk nå et slette med snø da, så da var det nok ganske kaos der på veien og sånn. Vi skal spille litt mer Lønnhøyden med, og den neste den heter La meg komme tilbake.

Ror Buvalsen, den gikk, ja, og alt det stampa, som det heter, det jo en som vi faktisk har sunget en gang I tida, som jeg ikke husker akkurat navnet på, men det er en irsk låt som The Dubliners hadde. Men alt det stampa, og det var jo det her mannskoret, Berlevåg, heftige begeistret oppe I Finnmark som hadde den på repertoar der, ja. Så det blir da alt stampet.

Det var det, It's All For My Grog, eller Me Grog, var det Dubliners kalte denne her. Og for å liksom komme inn på land igjen, så tar vi de her jentene da. De er på filéen, står og rensker fisk.

Ja, det var en flott sang. Jeg har alltid likt den, The Fields of Attenrye, og den stakkaren som ble deportert til Australia og måtte reise fra familien og greia, bare fordi at han hadde stjålet litt korn fra denne rike godseieren, så måtte han jo gå i fengselskipet, the prison ship. Ja, vi skal ta en til av Paddy Riley, og ja, jeg vet ikke om det er han som synger her, men den heter i hvert fall The Water is Wide.

Det var nok ikke Paddy som sang her, nei. Det var rett og slett en gruppe som heter Fair Isle Folk. The Water Is Wide. Var fin, fin låt uansett. Og vi skal spille litt, litt instrumental folkemusikk her, som det en jente som spiller fele, oppe fra, hun fra Rendalen egentlig, og... Og vet ikke om hun bor henne akkurat for tida, men hun er nå i hvert fall samboer med Lillebjørn Vassåsen, som spiller, spiller to rader, blant annet, to rader og vanlig trekspiller. Så hun har komponert en god del ting, og deriblant den som heter Hyllning, den kommer her.

Det var hyllning, og det var jo Dalakopa som spilte her, så det var hele bandet, men nå skal vi få en liten snutt med jazz helt til slutt, og det er jo Sandra Point, Trad Jazz Band, med der, som det har vært litt utskiftning faktisk i det siste, og vi skal få takke dem for all den gode jazzen de har spilt, og de fortsetter selvfølgelig det som er igjen der. Jeg får mye gjenkjenningsmelodi som heter All of Me.

Det var Synnøve Reiersen som sang All of Me her, ja, og jeg vil si at visloftet det er nesten slutt nå. Vi skal bare en liten takt eller to til Sandra Point før vi gir oss. Dag Ellefsen sier takk for nå, og velmøtt igjen om en måned.

0: til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingroen sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bingo!
3: 8 innføring I hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill I løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader I spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo I samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil I internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
4: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
5: Ja, da kan vi ønske velkommen til kveldens Radio Bingo her på Radio L. Vi kommet frem til torsdag 27.8, og det uke 35. Altså spillomgang nummer 35, det må du sjekke på blokka di at det står opp I venstre hjørne. Altså 35. Jackpotten I dag kommet opp I hele 32 000, og vi har trukket et jackpot-tall, som du skal enten huske på eller notere det sted, ikke krysse ut på blokka nå, men jackpot-tallet I kveld 77, altså 77. På telefonen I kveld treffer dere Mette Løvli og Svanhild Rossland, og her I studio sitter jeg Bippa. Da det I grunn bare å sette I gang. Vi begynner som vanlig med enraderen. Spill nummer 1, det grønne arket, 500 kroner. Lykke til. 74, 74. Åttifem, åttefem. Sekstitre, sekstre. Femtisju, femsyv. 18, 1, 8. 47, 4, 7. 87, 8, 7. 8, tallet 8. 27, 2, 7. 12, 1, 2. 53, 5, 3. 89, 8-9. Tjueto, 2-2. 3, tallet 3.

Vi gratulerer Britt Mari Degermann, Lillesand. Bingo-tall var 3, bonget kjøpt hos Kiwi Borkdalen. 500 kroner til det. Så går vi over på toraderen. Her muligheten for å vinne 700 kroner. Hvis jeg har lykke til å trekke tall. 67, 67. Tjuefire, to fire. Åttien, åtte en. Åttito, åtte to. 73, 73. 19, 19. Syvni. 65, 65. 32, 32. 83, 83. 78, 78. 66, 66. 56, 56. 59, 59. 64, 64. 36, 36. 6, tallet 6. 48, 48. 31, 31. 45, 45. 70, 70. 17, 17. 84, 84. 61, 61. 34, 34.

Da kan vi gratulere to vinnere. De ble altså en deling. Gratulerer til Marit Elise Nygaard Tveit. Bingo-tallet 35. Bogne kjøpt Joker Tveit. 350 kroner til deg. Så gratulerer vi en som ønsker å være anonym på Birkeland. Og bingo-tallet var her 34. Og Bogne kjøpt på YX Birkeland. 350 kroner til deg. Men jeg må si det, selv om noen ønsker å være anonyme, så får jo vi inn navnene her, så det er ingen problem. Men det er lov å ikke ønske navnet sitt på lufta. Da er det treraderen, spill om regnet grønnarket. Her er muligheten til å vinne 1000 kroner, vi trekker tall. 30-30. Tjueen, to en, femtiåtte, fem åtte, syttiseks, syv seks. 60-60. Førtiseks, fire seks. Femtito, fem to. 43-43 5, tallet 5 9, tallet 9 71-71 16-16 20-20 88-88

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

Ja, da fikk vi nok en deling. Det ble tre vinnere her, så vi gratulerer Bente Mikkelsen, Lillesand. Bingo-tallet var 88, bongen kjøpte hos Mix Storkiosken Lillesand, 350 kroner til det. Gratulerer til Nils Kjellevik Høvåg, bingo-tallet 88, og bongen kjøpte hos Matkroken Indre Åsnes. Så kan vi gratulere Annelise Heia Vågsbygd, bingo-tallet var også her 88, og bongen kjøpte på Ekstra Birkeland, 350 kroner til det. Da går vi videre I spill nummer to, da vi på det gule arket, og vi begynner med en enrader, og 500 kroner. Lykke til, vi trekker tall. 7, tallet 7. Sekstifem. 83, 83. 52, 52. 66, 66. 4, tallet 4. 22, 22. 89, 89. 59, 59. 9, tallet 9. 80, 80. 72, 72. 18, 18. 75, 75. 81, 81.

Vi fikk en del igjen. Vi gratulerer Karina Brekke Grimstad, bingo-tallet 81. Bogna kjøpt hos Breivik Camping, og det var 250 kroner til det. Så kan vi gratulere Lisbeth Halvorsen Arendal. Bingo-tallet var også her 81, og bongen var kjøpt på Ekstra Birkeland, 250 kroner til det. Så skal vi over på to radioen. Vi fremdeles spill nummer to. Her det mulig for å vinne 700 kroner. Vi trekker tall. 46-46. Fjorten, en, fire. Åttisju, åtte, syv. Førtiåtte, fire, åtte. 56, 56. 15, 1, 5. 49, 4, 9.

44, 4-4. Trettitre, 3-3. Sekstitre, 6-3. Sekstisju, 6-7. Tjuetre, 2-3. Femtisju, 5-7. 86, 86. 5, tallet 5. 39, 39. 42, 42. 30, 30. 61, 61.

Så gratulerer vi Sissel Storemyr, Lillesand, bingotall var 8, Bogna kjøp og Kivitink saker, 1500 kroner til det. Da går vi over I spill nummer 3, og vi begynner med en enrader. Her muligheten for å vinne 500 kroner. Vi trekker tall. 71-71. Åttiåtte, åtte, åtte. Seksten, en, seks. Åttisju, åtte, syv. Trettiåtte, tre, åtte. Sekstiåtte, seks, åtte. Fem, tallet fem. Åttini, åtte, ni. Åttien, åtte, en. To, tallet to. Fire, tallet fire. Femtiåtte, fem, åtte. Trettien, tre, en. Femtifem, fem, fem. Førti, fire, null. Sekstien, seks, en. Femtini, fem, ni.

Da kan vi gratulere gamlisene I Lillesand. Og bingotall var 61, og bonge var kjøpt hos Kiwi Borkdalen, og 500 kroner til det. Så det to raderen, spill nummer tre, kvinnsbeløp 700 kroner, vi trekker tall. 84, 84. Åttifem, åttefem. Tre, tallet tre. Tjueåtte, to åtte. 1, tallet 1. 57, 5, 7. 56, 5, 6. 90, 9, 0. 26, 2, 6. 77, 7, 7. 69, 69. 64, 64. 67, 67. 82, 82. 75, 75. 22, 22. 19, 1, 9. 50, 5, 0. 44, 4, 4. 48, 4, 8. 76, 7, 6.

Ja, da fikk vi en deling igjen. Vi gratulerer Laila Haugrud Lillesand. Bingotall var 76, bongekjøpt Kiwi Borkedalen, 350 kroner til det. Så gratulerer vi Elin Håkedal Lillesand. Bingotall var her 15, og bongekjøpt Kiwi Tiggsaker, 350 kroner til det. Så det tre rader, spill nummer tre. Her mulighet for å vinne 2500 kroner. Vi sier lykke til og trekker tall. 13, 1, 3. Førtiseks, fire, seks. Ti, en, null. Tolv, en, to. 39, 39. 7, tallet 7. 62, 62. 37, 37.

Gratulerer så mye til Nina Vellesen Lillesand. Bingotal var 37. Bongen kjøpte hos Kiwi Ole Olsen. 2500 kroner til det. Så går vi over på det spill nummer 4. Vi begynner med en radaren, 500 kroner. Vi sier lykke til, trekk og tall. 77-77. Sekstifire-seksfire. 4, tallet 4. 47-47. 9, tallet 9. 8, tallet 8. 80, 8, 0. 31, 3, 1. 76-76. 42-42. 14-14. 51-51. 33-33. 52-52.

Da kan vi gratulere Amalie Rosseland Birkeland. Bingotallet var 52. Bongene kjøpte hos YX Birkeland. 500 kroner til det. Så går vi over på toraderen. På spill nummer 4. Der det mulighet for å vinne 700 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 88. 88. Syttiåtte, syvåtte. Trettini, treni. Syttitre, syvtre. 84, 84. 72, 72. 89, 89. 83, 83. 74, 74. 26, 26. 60, 60. 85, 85. 86, 86. 54, 54. 21, 21. 59, 59. 48, 48. 58, 58. 10, 1, 0. 63, 63. 53, 53. 82, 82.

Da gratulerer vi en vinner som ønsker å være anonym. Adressen Homborsund og Bingodal 82, Bognekjøp og Kiwi Borkdalen, 700 kroner til det. Så skal vi I gang med kveldens aller siste spill, og det treraderen I spill nummer 4. Her det mulighet for å vinne hele 3000 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 20-2-0. Søttini, 79. Førtifire, 44. Åttien, 81. 12-1-2 23-2-3 11-1-1 34-3-4 67-6-7 35-3-5

0: Da gratulerer vi Marit Skibli Hustad Lillesand. Bingo-tall var 43, og bongene kjøpte dose ekstra Lillesand. Det var 3000 kroner til det. Da skal vi snart over med litt musikk og rebusør, men først skal jeg opplyse på at alle dere vinnere gratulerer, og så kan jeg minne om at alle gevinster kan hentes på Mikstor-kiosken i Meierigården i Lillesand etter klokka 11 i morgen, altså på fredag. Hos Mikstor-kiosken Meierigården i Lillesand etter klokka 11. Nå skal vi snart i gang med litt musikk og revser, og da kommer jeg straks tilbake.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomasen Rør AS i Lillesand.

0: on 16th Avenue.
1: Ja, da jeg tilbake her, og da skal vi ut med noen rebusser, og i kveld skal han jo vinne million flaks lodd pluss en penn her fra Radio L. Jeg har sagt at temaet i kveld kan vi ha på kjøkkenet, eller har vi på kjøkkenet? Alt ettersom. Jeg begynner å si at vi har vokal pluss uro. Plus titel foran navn for korta. Plus andre ukjent i matematikken. Plus lever. Jeg gjentar den. Vokal. Plus uro. Plus titel foran navn for korta. Plus nummer to ukjent i matematikken, plus lever. 37 27 26 00, der sitter Svanhild og Mette, eller selvfølgelig kan du sende en sms på 95 33 52 60. Og vi har jo plass til litt hilser eller ønskeplater her, vi skal jo holde på frem til klokka 11. Klokka bare 9:15, og vi fortsetter så. Da har vi allerede fått et ønske her, kommer. Kan vi få høre På egne bein med Gjermund Toppland? Så her kommer Gjermund.

gjennom åra, så har det vært mye musikk og spill. Og det er nå alltid så gildt, så lenge en har lyst og tid og vil. Det er så stor forskjell på tida og ting som var

Ja, her har vi fått inn en ønske om noe norsk musikk, og da går en hilsen til Anita og Olav. Hilsen, den kommer fra Laila og Leif. Takk for koselige dager, og da har jeg plukket fram en med Emma Steinbakken fra Hver gang vi møtes, og hun synger da Floden av Bjørn Eidsvåg sin melodi.

0: Ja, da skal jeg gjenta det. Sånn, jeg ser nå kommer det inn masse svar her, så den var vist grei. Og jeg har jo sagt at det noe vi har på kjøkkenet, eller noe vi kan ha på kjøkkenet. Vokal pluss uro pluss titel foran navn for korta pluss nummer to ukjent i matematikken og pluss lever. Da har vi litt mer musikk her, og da det noe som jeg ønsker Louis Jacobi til sommeren.
1: I natt seilte sommeren stille ut havna, helt uten å hilse farvel. Men det var som om avskeden lå her i lufta, da hun entret sin båt i går kveld. Hun dro ut mellom berga og holmene her, og med bør fra en nordlig vind, som blåser i alt og i hva for slags vær, som kommer når høsten ror inn. Jeg sto ved mitt vindu i natt, da hun heiste sitt seil, før hun så kastet loss. Det var som en sang, og en kjærlighet reiste fra vemodet som ble hos oss. Farvel, kjære sommer, ditt sinn blir igjen som en lengsel i kiler og tang. Så favn om vår fjord som en hjertegod venn, som refrenger i livsløpets sang. Jeg skal gå her i fjæra og langs disse strender, når vinteren og stormene rår, og spørre med frosten

0: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Det gjør du, og jeg skal ta og gjenta rebusen. For siste gang så trekker vi under neste melodi. Og da sier jeg vokal pluss uro pluss titel foran navn for korta pluss nummer to ukjent i matematikken pluss lever. Da kommer det en ren ønskeplate her, og da er det Beyoncé med Halo, og da trekker vi under denne melodien.

Det var Beyoncé. Da har vi trukket på rebus nummer 1, og vi skulle frem til Airfryer. Og da har Jørgen Røyland og Siv Fåfeng Fosse vunnet hver sin kulpenn med Radio L sammen med et sånn millionflakslåd. Håper dere vinner på det. Det skulle vært moro. Da skal vi ut med rebus nummer 2. Og den lyder som følger. Konkav pluss 50 pluss sykdom for korta pluss preposisjon pluss romertall. Jeg gjentar den. Konkav pluss 50 pluss sykdom for korta, pluss preposisjon, pluss romertall. 37272600, eller sms på 95335260. Så har jeg noe her jeg sitter og studerer litt på, og det kommer et ønske fra Ole Aas Hansen på Birkeland, og kunne tenke seg å høre melodien med Arne I. Karlsen og Arne Lødahl som heter Se til side I forbindelse med ombyggingen av jernbanen. Dessverre, Ole, jeg kan ikke finne den melodien. Det sikkert meg som har gjort noe feil her, men jeg har søkt på Hu Jeg, jeg har søkt på Arne Karlsen, jeg har søkt på Arne Lødahl, jeg har søkt på Westersvingers. Men da bare plukket jeg ut en med Hu Jeg, som heter Herrefoss, og det jo et sted vi kjenner godt til.

Ja, jeg beklager at jeg ikke fant den melodien, men nå har jeg fått inn en SMS her, så det er mulig at vi kan treffe på den litt senere. Da er det en melodi med mange, eller med bare noen få bokstaver, så den skal jeg ta litt senere, men først har vi noen som ønsker å høre noe med Carlene Carter. Vil sende en hilsen til Ellen Katrine Asdal. Synd vi ikke vant på bingoen. Undertegnet BVE. Og da kommer Carlene Carter med Hurricane.

nå tilbake til ønskeblad som Ole Aas Hansen hadde. Jeg har nå funnet frem en melodi vi er litt usikre på. Hva? Jeg kjenner dessverre ikke så godt til musikken til hun jeg, men vi prøver I alle fall med en som heter KTHH. Og kanskje det kan treffe det var Ole Aas Hansen mente. Vi håper det, Ole.

0: Ja, jeg vet ikke om jeg har truffet riktig melodi, men det var i hvert fall et godt forsøk, så håper jeg i alle fall det var noe med, eller det var i alle fall noe med hun jeg. Nå har vi ute rebus nummer to, og den skal jeg gjenta. Den skal jo gå en liten stund til, og da sa jeg at det var noe vi har på kjøkkenet som oftest. Konkav pluss 50 pluss sykdom for korta pluss preposisjon pluss romertall. Og da får jeg stadig inn noe her som kan dere spille heime i Åmli, Åmli-sangen, hilsen Torbjørn. Og da har jeg funnet fram knutta sin heime i Åmli.
1: Hi folks, I'm back again. After 30 or he takes us, you know, I will sing a country song for you. Some hunter on my place, home in the valley, Åmli.

Ja, jeg har fremdeles et par tre ønskeplater her, og det ikke noe hilsen som følger med den. Men det jeg ønsker om å høre oss med en omlig band med «Jeg fra bygd inn».

Jeg skal gjenta rebus nummer to for siste gang. Vi skal snart trekke på den, for det lir mot kveld her, og vi skal avslutte klokka 11. Unnskyld. Da sier jeg konkav pluss 50 pluss sykdom for korta pluss preposisjon pluss romertall. Da skal det komme frem til noe som skal, som vi har på kjøkkenet. Da kommer Tom Petty med Free Fallin'.

Ja, jeg må dessverre tone ned den, for tida går så veldig fort, og vi må trekke på rebus. Og da gjør vi det når vi spiller litt grann av Heart og Alone. Og vi har en annen melodi vi leter etter for livet for det det er. Men jeg kan dessverre ikke finne den, men hvis jeg velger å si... skal vi se, du er nydelig, så kanskje det kan være en erstatning, og da står det en hilsen her til Cecilie Skripeland med ønske om å høre ekte kjærlighet med DD. Stor bursdagsklem og gratulerer med jubileet fra tante Ingrid. Men her kommer i alle fall du er nydelig, så håper jeg det går, og vi trekker rebus.

Jeg må dessverre tone ut der, for vi har drukket på rebus, og den hilsen kommer jo igjen til Cecilie i morgen. Og da håper jeg de kanskje har funnet den riktige sangen. Da kommer selvfølgelig Solveig her og har ønskebrønnen fra klokka 10 til 11:30. Og kanskje hun er litt bedre til å lete og vet litt mer om disse melodiene som spilles her enn med. Dessverre fant jeg ikke akkurat den, Ingrid, men jeg håper det kunne være greit den sangen som ble spilt litt av nå. Men vi gratulerer Tom André Håkedal og Turid Skuggevik med, nå skal vi se på kveldsrebus nummer 2, og svar på den var Hulsleiv. Og det var det vi rakk i kveld, og det er ikke alt vi klarer å komme gjennom, men da er det bare å minne om at det kommer musikk fra klokka 11 her fram til klokka 12. Og så vil jeg takke for meg, og så må vi takke Svanhild og Mette som har vært på telefon. Og så sier vi takk for i kveld, og vi høres på i morgen.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

0: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gjenbruker dette forslaget fra i fjor. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får et utvalg poser og plater fra Nidar til minus 40%. Apropos poser, husk å ta med handlepose eller sekk hjemmefra når du går i butikken.
1: Og der fikk jeg i pose og sekk.
0: Det fikk du. Joker, den gode naboen.
2: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.